0: ハハロー。オールマイサビアンドレディーズ。イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーアッカマドリップ。ザビートコンダクター。ストレートフロムカリフォルニア。ソライトザマザーフィーアフィードアップ。イシギターンザサウンドアップ。レッドスゴー。アンドアズユージュアル。ノーフカフボーイズ。リールサギヌオンリー。
1: Came back.